0: هر کیورت صد نبا هم زبانی شد جدام
1: ساز خود گر جفتم
0: بی نوا شد چنین صد نبا گفتمی با رب دم ساز خود گر جفتنی همچنین من گفتنی ها گفتمی.